mamelipine na bitsa ka gore ke DE Draumax Solar 7 Masosa Marchisa o tlala monatolo sedi FM a pesa na mane eduze afrotonic.